0: ឯងនោះទងទៅមកបើទងណានេះញ៉ាំនោះបើសម័យទៅពីមើលទៅណោះឲ្យផលិទងណៃឲ្យផលិមិនទេទេទៅទៅទៅ
1: តតរេកាន់សុញូគេយេតតរេកាន់សុញូគេយេមីយ៉ាវិងរញូគេយេមីយ៉ាវិងរញូគេយេ